0: opšti izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme za vremensku prognozu, pa da napravimo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 12 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici 11, u Sarajevu i Tuzli 12, u Bijeljini Doboju 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Peking sa 28 stepeni, u Tokiju 26, u New Yorku 23, u Atini 21, u Rimu, Sidneju i Torontu 19, u Beču 17, u Madridu 16, u Parizu i Londonu 14, u Stokholmu 13, a u Moskvi 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen. Petak, 18. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 19. septembar, bit će pretežno oblačno tokom dana, povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 20. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 17, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini oko 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U domu za stara lica u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar u kojem su dvije osobe povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Povrijeđeni su u teškom stanju, a uzrok požara nije poznat. Opština Ključ, u kojoj su zvanično svi narodi jednaki u pravima, organizovala je defile veterana takozvane armije BiH, tokom kog je više lica uzvikivalo islamski vjerski poklič Tekbir Allahu Ekber. Na dan kada proslavljaju dan opštine Ključ, uz povike Ljiljane istu ikonografiju u opštini Ključ 1995. godine, popaljeno ili uništeno ili demolirano 14 srpskih crkava i parohijskih domova, ubijeno oko 60 civila koje su zatekli u Ključu, nijedan živ čovjek nije ostao iza njihovih jedinica, popaljeno je 45 srpskih sela i zaseoka, ukupno oko 1400 srpskih kuća, sve piše u optužnici protiv Dudakovića i ekipe. To je poručeno u saopštenju Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Prema portalu Axios očekuje se da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trump je dodao da Iran želi dogovori, da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje. Samo tri trgovinska broda juče su prošla kroz Ormuski more, uz objavila je firma za praćenje brodskog saobraćaja Akpler. To je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana i 10-dnevni prosjek od oko 17 brodova. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu danas su zabilježile pad i cijena sirove nafte tipa Brent pala je na 103 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gaz približio nivou od oko 77 evra po megavat satu. U Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođeni su pogoni za proizvodnju bespilotnih letjelica, kao i brodovi koji su korišćeni u vojne svrhe. Pogođen je najveći data centar koji je obezbjeđivao rad serverske opreme za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Pogođena su dva drumska mosta preko rijeke Dnjestar u rejonu Majakija, koji su prema tvrdnjama Ruskog ministarstva odbrane korišćeni za tranzit za tranzitni transport vojnog tereta iz Rumunije. Dežurne ruske snage protivvazdušne odbrane su tokom protekle noći presrele i uništile 641 ukrajinsku bespilotnu letjelicu iznad teritorije Rusije. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Penzionisani kanadski general major Scott Clancy tvrdi da je NATO praktično već u ratu sa Rusijom, ali da ne želi da sukob preraste u otvoreni rat. Clancy smatra da NATO mora u potpunosti da stane uz Ukrajinu ili da prihvati činjenicu da je spreman da dozvoli da je Rusija proguta. Predstavnici Europske unije nisu spremni da javno razgovaraju o tome kako bi u buduće trebalo da bude ustrojen sistem bezbjednosti u Europi, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Istovremeno u Europskoj uniji negiraju da sadašnja kriza ima svoju predistoriju i prvobitne uzroke povezane sa postupcima zapadnih zemalja. Umjesto toga, po inerciji, nastavljaju da zastupaju neefikasne pristupe i iznose optužbe na račun Rusije, istakao je Poljanski. Francuska je pred kolapsom. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zatražio od francuske vlade potpunu mobilizaciju kako bi se obezbijedilo snabdijevanje gorivom i kontrolisao rast cijena. Oko 10% benzinskih stanica u Francuskoj ima poteškoće u snabdijevanju najmanje jednom vrstom goriva, dok u isto vrijeme cijene divljaju. Rast cijena goriva izazvao je pozive na proteste uz pominjanje pokreta žutih prsluka, kao i blokadu naftnih terminala.

0: razmatraju ključne izmjene u rasporedu za 2027. godinu kako bi stali na put ekstremno kasnim završnicama mečeva, problemu koji je postao jedna od glavnih tema u Njujorku. Glavni impuls za promjene došao je nakon niza noćnih okršaja koji je kulminirao rekordom kada je četvrtfinalni triler između Carlosa Alcaraza i Bena Sheltona završen tek u 3 časa i 33 minuta ujutru po lokalnom vremenu. Srž problema leži u praksi da se svih 8 četvrtfinalnih mečeva zakazuje na centralnom terenu. Kao najočiglednije, najlogičnije rješenje nameće se prebacivanje dijela četvrtfinalnih duela na drugi po veličini teren Louis Armstrong, koji također posjeduje pokretni krov. Raspodjela mečeva na 2 stadiona rasteretila bi centralni teren i drastično smanjila rizik od noćnih maratona. Rafael Nadal ponovo će izaći na teniski teren. Legendarni Španac će 3. oktobra uzeti reket u ruke povodom veoma posebnog događaja na rodnoj Majorki. Osvajač 22 Grand Slam titule vratit će se na teren u okviru proslave 10 godina postojanja Rafa Nadal Akademije, jednog od projekata kojem je posebno posvećen nakon završetka profesionalne karijere. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 66. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 20, u Sarajevu 21, u Zenici 23, u Doboju i Tuzli 24, a u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
2: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lijepo da izgleda? A?

0: su novim vijestima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u tehničkom mandatu Petar Petković izjavio je da presuda protiv bivših lidera terorističke OVK može biti preinačena i osporena na dvije instance i da konačnu ulogu ima Priština i istakao je da su odbacujući zločine protiv čovječnosti koje su počinili najviši čelnici takozvane OVK abolirani za zločine koje su počinili nad Srbima. Presudu i konačnu ulogu i odluku i po pitanju ove presude donosi Priština. Postoji najmanje još dvije instance gdje može ovakva odluka biti osporena. Stručnjaci za ljudska prava koje je angažovao Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštili su danas da su pronašli razumne osnove za zaključak da su Sjedinjene Države počinile ratne zločine u dva napada na Iran, uključujući napad na školu u Minabu. Međunarodna misija za utvrđivanje činjenice u Iranu saopštila je da se nalazi odnose na dva vazdušna napada u kojima je poginulo najmanje 178 civila, među kojima su bili žene i djeca. Samo tri trgovinska broda jučer su prošla kroz Ormuski Moreuz, objavila je firma za praćenje brodskog saobraćaja Ekfler, a to je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana i 10-dnevni prosjek od oko 17. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je Zapad za dvostruke standarde u primjeni principa povelje Ujedinjenih nacija, navodeći kao primjer različit odnos prema Kosovu i Metohiji i Krimu. Kosovo je dobilo nezavisnost 2008. godine u situaciji kada niko nije napadao tu srpsku pokrajinu i kada nije bilo nikakvih vojnih dejstava. Zapadni predstavnici su jednostavno odlučili da tako treba da bude. Narod niko nije pitao i nije bilo nikakvog glasanja. 6 godina kasnije stanovnici Krima su na referendumu kojem su prisustvovali strani posmatrači glasali za prisajedinjenje Rusiji, ali zapadne zemlje taj rezultat nisu priznale, naglasio je Lavrov. Francuska više neće moći da pomaže Ukrajini zbog finansijskih problema zemlje. Vlada je saopštila da nema ni jednog evra za usklađivanje penzija, ali s druge strane postoji 10 milijardi za neto doprinos Evropskoj uniji. Kako? Upitala je Marine Le Pen, lider desničarske stranke Nacionalni savez u francuskom parlamentu. Vlasnik i posada turskog teretnog broda koji je u julu napao ukrajinski dron podnijeli su tužbu protiv kijevskog režima takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Brod Rejhan Sarije prevozio žito iz ruske luke Tuapse u Trabzon kada je pogođen. Navodi se u tužbi, jedan član posade je poginuo, a dva su povrijeđena, dok je brodu nanesena značajna materijalna šteta. Predsjednik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga Dan Kane poručio je da američka vojska mora biti spremna za moguće sukobe od zemljine orbite do prostora oko mjeseca. Podsjećamo, juče je sekretar ratnog vazduhoplovstva Troy Meink potvrdio da su Sjedinjene Države već rasporedile oružje za kontrolu svemira u orbiti. Kina je prvi put gotovo otvoreno priznala postojanje velikih polja silosa za interkontinentalne balističke rakete, tako javlja specijalizovani vojni portal Defense Blog. O razmjerama kineskog projekta prvi su poslije nekoliko godina počeli da izvještavaju istraživači koji su analizirali komercijalne satelitske snimke. Otkrivene su 3 velika polja u zapadnoj Kini sa ukupno 320 silosa za interkontinentalne balističke projektile uz povezani poligon za obuku kod Yantaja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde novu sezonu pred svojim navijačima otvaraju u petak od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Utakmica protiv Arisa bit će ujedno i posljednja provjera za crveno-bijele pred start sezone i utakmicu sa Žalgirisom narednog četvrtka koja će označiti start nove evroligaške sezone. Zvezda je dodala i da je za predstojeću sezonu prodala preko 10.000 sezonskih karata. Rijeka u kojoj živi oko 500 slanovodnih krokodila koji mogu narasti do preko 6 metara dobila je dozvolu za održavanje olimpijskih i paraolimpijskih

0: je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 26, u Sarajevu i Trebinju 27, 28 stepeni je izmjereno u Neumu, u Doboju, Tuzli i Zenici 29, 30 u Bijeljini, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, samo ponegdje popodne u krajini moguća je kiša. Vrijeme sutra, petak, 18. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili ponekim pljuskom, jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni.
1: Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 17. septembarski dan sunčan uz umjereno na oblačenje tokom dana, a poslije podne ponegdje u krajini moguća kiša. Temperature od 23 pa do 31 stepen. Samo u Banja Luci i Doboju sa indeksima 4,48 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 26 u Prijedoru, 27 stepeni u Sarajevu i Trebinju, 28 je u Neumu, 29 u Doboju, Tuzli i Zenici, 30 u Bijeljini, a najtoplije Mostar sa 31. Sutra petak 18. septembar umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa kišom ili pljuskovima, uz jutarnje temperature od 12 do 22, dnevne od 23 pa do 30. Subota će biti pretežno oblačna tokom dana sa kišom i pljuskovima, jutarnjim temperaturama od 12 do 21, a onim dnevnim od 20 do 26 u Hercegovini 30 stepeni. U nedjelju 20. septembra umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature od 11 do 20, a dnevne od 21 do 27 u Hercegovini 31 stepen.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
4: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gdje sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplati.

0: privremenih institucija, a oni su prošli centrom Prištine noseći zastave i transparente podrške bivšim vođama koji su osuđeni za ratne zločine. Na sjedište Euleksa bačena su i pirotehnička sredstva zbog čega se dio krova zapalio. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država drugi put za redom uskratila je vize visokim palestinskim zvaničnicima koji su planirali da prisustvuju godišnjem zasjedanju Generalne skupštine UN-a. Među palestinskim zvaničnicima kojima nisu odobrene vize nalazi se i predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas. Izraelski avioni izveli su vazdušne udare na područja dva grada na jugu Libana kao i na okolne doline. Palestinski mediji objavili su snimke na kojima se, kako navode, vidi više izraelskih doseljenika od kojih je većina maskirana, a kako bacaju kamenje na selo Burka u oblasti Ramale. Iran je zatražio od jednog švedskog diplomate da napusti zemlju kao odgovor na sličnu odluku Švedske donesenu juče. U saudijskim vazdušnim napadima na Jemen poginula je jedna osoba, dok su tri telekomunikaciona tornja bila meta napada, saopštili su mediji bliskih Hutima. Zvaničnici u Kijevu pronevjerili su više od 3 miliona dolara tako što su zloupotrijebili isporuku starih sovjetskih vagona moskovskog metroa koje je Poljska donirala Kijevu, saopštio je Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine. Ruske snage su preuzele kontrolu nad pojednim mjestom u Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti, a Rusija i Ukrajina razmijenile su tijela vojnika na bjelorusko-ukrajinskoj granici. Rusija je predala Ukrajini 252 tijela poginulih, a Ukrajina za uzvrat 23. U ruskom raketnom napadu na Kijev broj ranjenih je porastao na 19, izvijestila je vojna uprava prestonice.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
0: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije danas od 16 časova u Tempereu igra protiv Belgije u posljednjem, petom kolu grupe C evropskog prvenstva. Obje selekcije već su osigurale plasman u osminu finala, ali današnji duel odlučuje ko će završiti na drugom mjestu u grupi. Belgija je trenutno druga sa 10 bodova, dok Srbija ima 7. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U Banja Luci i Doboju sa indeksima 4,48 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 26 u Prijedoru, 27 stepeni u Sarajevu i Trebinju, Neum je uz Banja Luku na 28. Podioku, 29 izmjereno u Doboju, Tuzli i Zenici, 30 stepeni u Bijeljini, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 31. Sutra petak, 18. septembar, umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Jutarnje temperature od 12 do 22, a dnevne od 23 pa do 30 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.